Tu, ein av tu, og Herre Krist, öll mun vón af foldun. Tu frelsa mun vorin vist, med reis ur sinta voldun. Fra hemsins fyrst og stund til nu, kom ongin her og gjør som tu, og med ur deians vanta bær, eina tjat her, mot hjärsta trost og latta fær. Amen. Og i morgon leser vi senaste årene ur frasøknene om mannen som heil i sjukur i mong og ar, men som Jesus grødde en halvdje det. Det var evangeliet til senaste sunnedag. Johannes 5:14-15. Etter dette hittar Jesus han i halvdjedånden og sier vi han, «Soi, du har finnet halsen av atter. Synta ikkje langer, for jeg ikkje nega verre skal henda det.» Mæveren får av sted og sier jøtenom fra at det var Jesus med gjørstan fryska. Mæveren visste ikkje han svære at han skriftlært og hvor jeg grøtt han, ta der funnest etonon for jeg bæra songtsøyna, han halde det. Men nu han heppen hitta Jesus attor og få greie av hvor han som grøtt igjen. Men så sier Jesus nega løye. Da kunde ljåa som at Jesus samte vi hoksan i om, at sjukan ja mannen kunde haft samband vi en kvarja sint han i kjørst. Så les ber Jesus ikkje tala. Ta en arbeidsvannlokka og gjerne torne hei kosta flere arbeidsfolk om løyve, sier han, at hese arbeidsmennir ikkje var større sintare enn teir som var slåpne av løyvene. Hvor sier han så vi henta mannen, sinta ikkje langkur, for at ikkje nega verre skal henta det. Vi at her kanskje fri jeg minner han også at grøying hans er ikke bare være en grøying, men eisen en firegjøving. Eisen en firegjøving for sinter han kanskje nå et la visst i av, og så start var nå alt lov hans er nødt. Nå kunne han begynne av nødt. Frysker og rensaver etter 38 og lang år og i Bethesda sulna gansjonen. En firegjøving striker til han som ligger i forstøyene og leder opp ditt nær til fremtøyene. Og tog sambandet er kjela godt å komme ved hese og anmenning. Synta ikkje langer, for at ikkje nega verre skal henda det. Om slik ombrøyding med færre etnansmannen nun ivasamt, men han hever kvossver finnkje en avværing. Og han som fyrirgjøve synder i framvei sin samme, hovast öll utlid mannsins brøtt. Han kan eisne i framtøyne brøyta alt og bjerga mannen. Samma om man klarar att leva upp till anmänning herrans om icke synda långt. Nu är det vi som är i som och stöva som kycklingren vid Bethesda hillen. Kvön det här var vi Jesu fyrtjöving. Vi är frals och kanske är snö fjus till att börja av nötjön då vi hans är fyrtjöving i kjottene lägger fram till en ljus och grej. Korsen är med att höra hans är anmänning kvön nötjön det. Synda icke långt att inte värre skall hända det. Hetta må så vera stævna okkara, og fyrir neivan at etnas rattliga landje, tog sintin okkun i holde borin. Vid vilja alltid tråka okkun fyrst fram at öllum góun, en som meavrin og i öllum mongo ar troe at han skulle vera fyrstur ut i hilin. Så kom Jesus, og så var meavrin eisne frelstur fra tog kappinsne. Og det så framvis boine til okkun öll. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt vere navn tøyt, kommer og ikke tøyt. Vere velje tøyn som i himle så av gjør, djev og gunn og idé og gara daglig av brei, og fire djev og gunn synder og gara, så som vi eisne fire djev av taimun og imodi og gunn synda. Lei og gunn ikke frestingar, men frels og gunn fra til idla, tøy at tøyt rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

Du min bror og samstarv i middelen dansk og Gullimun og Knekt. Sangren vil vi ha kommande utgavene tja Gullimun som vil utgiven 17. ui år. Hva hender ta tånleikur vil skrive over ut fra en danse koreografi utan tånleik? Til just så leis nødja stegleie tja norsko Anne Brun holdt mi blev til. Anne Brun fekk eina sjombanda upptøku av tvoimund dansarum som byrja av via tar sjåtu haltstidler og hyltu om kvann annan. Hon sa koreografiina fyrir fyrste firmi an hon set vi klaveri og hon byrja i beina vegin at improvisera. Ta gav henne gasahold og byrjanen til Hold Me Bear Birlöjje. Sangerin som er skrivavur og framløyder saman vi norska Ary snur si om eit samband fyllt av bægi karløyga, trångsemi og auvisu. Her ongen tørra klarar a færa, men ongen heldur verilja vil vera. Teir fenga i ui øyne bujo støvo. Hold Me fyrsta steglegi av komandi utgavunni Tja Anne Brun, I Thought We Were The Same, som vir utgiven 7. november. Oh.